0: Еврейська щедриця.
1: В посукиванню щастя тут, в посукиванню щастя,
2: Przemierzamy cały świat.